0: Tāra whātu tātou wala au.
1: E, tāra whātu.
0: Rātua, mahalo se fua.
1: Pagu.
0: Tāna mai.
1: Ia. Ia, mā lako ni Pesilia ali... ali Gateway AOG.
0: Kei tāna whai atpē maua i